0: تمك فافي
1: دون فير نخطش لو شيك زان يفوك تاني بيتا نوت فانتطون يتوا تا نوت فانتطون فير
2: دون يايسا
1: بلو يتلو يتلو مالو تيري تور را تسي تسي تيرا زان فا ينام لازا فا هود نا يلو تا نوت فانتطون يفوك تاني بيتا نوت فانتطون يتو نام يتشايز يتشايز فايزا هنا فا ينام يم لازا هود يتشايز فا زان هود
3: Ήταν τέτοια να βάνα, ήδη να ήδη, για να ρίχνω τους μάρους, να μην τα φόβουν τάλα, να μην τους κοτήσουν φαρμικτάς. Είναι ένα βάμα των σωστοτήτων, των φύρων. Δεν κάνουν αν τρίπε, αρδά έτσι να μπορούν να δε, δεν θα δείξει, μετά από μόνο.
1: Είναι μόνο τώρα που τη φούρνε.
4: Ήταν τους τυραντί, έτω για να πάτουμε ραβάζι. Ήταν αν λιμιτρόφ, μα ψάρακαν ένα λαμάγκα, sy hitasy eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny sian-davany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ny titoerany ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny titoerany ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.